Vector 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10, 2B10,